Summer Days Milo spieva, no to bude deň sa tiež taký lečne čin, to môžu vám vieščiť a pripovedžiť. 20 stopňov hižo živé slibro pokázal a na ci a cice či čenca polieze, tak viesča metrologojo. Přes vebiehu dňa pak nebude celé tak svunčno skeretiež se smročelemi, ale temperatúra vostanú, tak zo to tak celé tak nepraží čenca. Desadest môžeme a dobíme tie zase so sličnými rímaniemi líčiť tak, kaj ščera na večer napríklad, ktež tu a tam je so pokapotalo převele pak to nebie. Poladáme tiež na nedželu, to startujeme se spolným svunčkom do nedžele, přičanú potom přes popúdňo tiež rímania 23, a to tiež s temperatúrami okolo 31 stopňov. Pondžela, kde smieme prajť sa trochu vokúdni na 9 a 20 stopňov živé slibro, jenož zalieze, ale tiež vostanie při so svunčko na nás celý džin smie a potom punže zas do přichodného týdženia se spolným svunčkom bez rímaňov a bez dešťov. Po takým dále stúpa tiež varnovanský skodžink lesných vohyňov, keď mu prošu ničo núc smietať do žaných lesov kodič, tak je to přikaz. 12 minčinu po 6.

Zdeň sa čas zabývať pri hococh temperatúrach, to je dobro pokiju. Sabina Žurova, to je Valboga Vaučic, prajmi a Milena Vočerec, čipná na prichod. Vítk na sedomie.

0: Da jeden zis, wo mir zuckische Reibwansch kursiert. Joe Cocker, da bran ihm schon jetzt Habski raus was. Napo, set mich hier.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Bis Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre Ranje. Za piate litniki na serbskich dale werduzich schulach ve budeskim azoreskim okresu, so za nove schulske lita njet količ pejasne. To je čili krajne zahrad za schule akubvanje lasupna na prašvanje. Janne Kvoča rozprawja.
3: Na serbskej vyšej šuli ve Budešine sme ja 20 deči ve jedne riadovni a s tem 10 menej členi. Na serbskim gymnáziu Budešin a na vyšších šulach ve Kulove, Worklecach a v Radvorju sú ličbe šulerjov toho runia votebierali. Přiušiem pak sme ja na gymnáziu Ci a na vyšších šulach stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulerkov porno tomu ve Ralbicach vo 7. Tu iš vukne přichodne 27 deči ve jednej riadovni.
2: Najväčší prírost za 0,5 letnik maja ze 17 na serbskej vyšej šuli ve Slepom. Tam vuknie od nového šulského leta 60 dzieci v cioch riadoniach. V honjovužických kupielach, kajšve Porchove, Kulove a Biskopicach je letuša sezona s vukovanskými pôriami zásadne zaručená. Kajše z Jelina Matias Schleif z Biskopic sme tam štyroch, v Porchove jedno stajného, a dešie treba dostanú krotkodobne pomoc z vodovej stráže v Halštrovie. V lesnej kúpeli v Kulove môže tamnejší púanský mišto Uwe Mikkel, dešie treba stajne jedno z cokone 15 vukovanských púariu vodovej stráže v Kamencu a Vojarecach zasadič. Po meneniu Mikkela je pak Jane a Češo, zajímco za tuto zastojnstvo namakač. Rajkanišča pestovanje v Bluniu ma so vopšerne pretvarič a rozširič. Gmina Halštrovska hola dostane za to spechovanske sredki z liderového programa. Dopraj na zajšem posedženju gminske rade tamniša komornica. 55 000 euro sa spechuja, štož zaru na nieče 70% koštu. Cukonje pfači projekt nimale 9 000 euro. Planované sú škytne mate, jeli džeči z rajkanských nástrojov padnú, kajštež nové nízky vodové bazénk. Džewa maja po možnosť či hač do mie 2027 zakončené byč. Dolade do mobility přichoda zmožňa čornokomčanský Smart Mobility Lab na posledné nedeli v júniu. Tam môža sa zájemce tvarnišťo vobladač a namiestne doživič, kdež poslúžuja sobudžova čerio TU dreštane trúte a robotare. Džen votvoreného tvarnišťa v čornom komcu je riedka skladnosť zonič vo aktuálnych újčach na tamnejším tvarnišťu a poladač za kulise jedno z najúznamnejších projektov přichoda v našem regióne, rieka z Technické univerzity Drežd. Od Punžele v uporedžeja na autotroze 4 je s Kodostovom a Vospokom škode na jezdni. Kajž autotrova dorošnosť zvierska z Džili ponovia drohu na dohromade 6 kilometrach. Tvarske Džila maja hač do novembra tráč a niedže 12 miliónov euro pfačič. V biu zanierovania přeprúja tiež tunel pod Limasom, čo dláš je vun od Punžel do piatka noce zaurene. A to on bie? Náš přehľad našich poštov, kýž namakáče dále na našej internetovej strane a tiež v našej dámotnej app, kýž ríka MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokáza náranie hižo 24 stopňov, spočatne zmýmme hoj tuž do slunca, vybijú poponia sú potom nevedraši povedžené. Přiušem v ostane horco živé slibro te zalize pohony v Užice na maximálne 23 stopňov, noce zmýmme potom temperatúru okolo 20 stopňov a júce živé slibro potom znova přes 30 stopňov to cpije.
0: A vešte, kotru boješ, sem si ja vo sebe spomiatkovala tún džičacu, dokým sa tam dajú vodové, a tún vodové basenie. Na púčach sa ničo nestáva dobrú jezbu, to máte svobodné púče do lesných kúpeľov, abo tiež kvôli všetko pekary najprv raz.
1: Serbský rozvoz.
0: Dnes máte ništo na útro, by máte tu je? Při telefóne 0591734 stá přes chat na stež docpeje česlanosť čeleče nám rajnče foto rajnčí v obraz skážaceho svunčka so nohaj džencáno za jejžo stávavo. Kuchia vojče tiež trochu bieše, myslíš se. 4 po napu 7.

Spievaky, doby před so svoje meno, so budo spieva zakotvič Jason Derulo. Dimenčin je do cibilky na sedomje, v slepom vodmije so 10. mezinárodny dudakový festival Jensa tam započnú ze svedženjom vod popodnia cioch, ze s programom hudbu a tež zabavu za dječi. No a to bude písané program nic jenož zvukodla, ale tež šelakorych drastu. V Krosčicach pod Fulke Coku môžete vo dženznišie sobote na elegantne zapšahy poladač, šako chcieťa tam sakského mištra alebo mištorku vúrisač pri vodženiu a ve vodženiu zapšahov. V kultúrnej zárode v Budešine zaklinčí dženca večo na povosmich Zalonová hučba, a to zahúdži Sapská komona Filharmonia. Mimočanský křesťansko-sociálny kubanský skutk přeprošuje júce nedželu zhromadne s kluštrom Maríny Viezdu v Pančicách Kukovie na kluštorský a svojbne svedčen. A potom poladáme hišče na přeprošenie Sapského ľudového ansambla, kýž tež nedželu popudňu cioch prose na litnú gálu rejovanskýho skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia. A potom poladáme hišče, hač do 30. júnia môžeče mytovanskému vúbierke hišče namiete za vúznamenenie s mytom domoviny zdieľiť, to o tom hišče nedom viace vám rozkvádu. A potom poladáme na letuše ďalší svedžin v stíne 10 svedčkov od Nitka Sukátky. Přístupne, môžete je online kúpiť. 18. júlia je minúce na kluštorskej záhrode zase vosibita noc, kýž vúsvietla tam kvietky se sviečkami. Cibilky na sedomie, nic inož kvietky zela a štomiska vizotíš.

0: And I spent the summer on you.
1: No, ja, trenerski doros do pšicho da je trebne, diš ladamitiš, nitko na svetu mištostva, abo scivatiš do našich skupinu a toastvu, desač minčinu posedemich. V vulkých riedoriecach je so tu tuntidžen minúce trenerski doros pšicho da vukupvau. DFB Junior Camp so tu tun mienuje, je to projekt zapodovužiského koparského zviazka v kooperácii z DFB. A tiš sapsi Modostní sú sa na 4-dňovským kursu v obdželili. Klement Schmidt je si tam začarovším raz dojel.
2: Svojich kúhancov motivovač, ich pohňovač, polepšič aj mústvo celk stvorič. Štúž chce sa s úspešným koparským trénerom abo trénerku stáč, mi tuto nadavky spelnič, hač božišo čestno hamse za viesne tovarstvo abo tla na celé vulkým jevišču bez zakvado nenže. Rune tuto sú obdženikam v zajšvých dňach sposredkovali v teórii a praxe. A tak sú naukli?
3: So, to pođe ten job, abo ten hobby ako trener jara mnoho stranskýho. To je nie než dži trénovač, čo ti šíneš, to je ta organizácia prede tréninga. To ta organizácia v R, tieto pedagogické s džičimi.
2: Tak Rajbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskopičanského KT. Cokone 20 modostných, mes 15 a 17 letami, je sa na letuším junior coach v ukubovaniu ve vulkých redoriecach v občelivo. Mes z nimi tiež 6 serbov.
3: Ja som ľudia dôvod, tak prajene kupajem sú rájem a ja som tie čiště veľa super trénerom môj, ktoré sú me motivovali, ktoré sú me inspirovali a ja sú ráda tak hodováč a dži ukubováč.
2: Taktické nastajenia, reine formy a tréningové plány. V 40 vuknenských jednotkách sú modostní tiež naukli, kak môže pri zvučovaniach s dečimi veselo a pohyb spichovať. 15-letný Johan Schneider z Rožanta je to ešte nauknul.
4: Hej, môj náňa tréner, môj bratia tréner a to sa pravil, hej, mňa to všetko zaujímuje. A musel ti dosť niekoľko trenárovky za doma, ko sme ľudí spelniť. Po sa boli učiče jo niekde na druhom razníke na Reniču. Sme tam si ľudí v skupinách šala ke tréniky upatať.
5: Was seht ihr jetzt, wen könntest du jetzt von Bund anspielen, der Platz hat?
2: Tak menovaný junior coach v ukupanie DFB-a je Morec Pšetskoženk za požišu trenársku kariéru. Dohodla sú tu tiež po zamovitosti trenária a vo škyče deči riečeli v úzbene jednače západovúžiského koparského zjazka Gojko Zinde. Čiže teórii najzbožonejšie bychu v občenice, ako smidžachu na rajnišču se svojimi kuhancami dživač. Tak aj švorklečanka Tabia Brumec, ktoráž v biskopičanskej B modine žonu svoje kopačky šnoruje.
6: Da praxe ist irgendwie eine genelle Belugard. Ich hatte Jahre gerade so stütze mit Jübam. Zum Beispiel habe ich schon ein bisschen und habe ich gerade für Bistuani, aber nach Schellacke ich denke ich litsch noch Campach nach Schickwart. Habe ich schon die Sommerkoppe in Zurat, hat das für mich Jahre dobi.
2: Wenn Nase mir mal so Trainer aus Gidorost, Bottom Dalehic, der Flöhas, ledu je Psychodnes Gorgenk, Wukubuanie, Satak Mernuanu, Trainer aus Gu, C-Lizenzu.
1: Jetzt vor! Klement Schmidt je informoval o tak mienovanom DFB Junior Coach Vukubaniu. Artikel s impresiami tutoho Vukubania sme vám na našej internetovej strane tiež prihotovali alebo tiež v našej app MDR Serbia. Dve minčinie ešte potom je hižo Betel Knauersom.

A za veselili su včera tež pri nich hosti mnohé skupina pop-sobn, kýž su ve slepom zahudžili k zázbehe 10. Dudakového festivala, kýž sme je celé konc týdženia tam vôľké vonos prijotované s tužto skupinami, krásnymi drastami. Dobre jedžu tak a tak ve slepom je všetko prajú štúž ze slepianskej gole. Vodne domo jedže je sam vína. Potajky, dženca od Cioch so program započne ze svúčbu a tiež ze zabavu za dječi. V Krosčicach pod Fulke Cvorku tam je hižo netko vúbidžovanie. Před cíštvoč hodine je so započalo 8. vúbidžovanie vo titul Sakského mištra alebo mištarky ve vodženiu Zapšaha. Džencarano 8. potajky sú pre ne prúhovania zahájili ve dresúrie a krutko potom ponže dále ve jezdženiu vokovo Kehelu. V kultúrnej zároveň ve Budešine zaklinčí dženca večer na po 8. zalonová hučba, když sú zahučili Srbská komorná filharmonia. Mivočanský křesťansko-sociálny kupaňský skutk přeprošuje júce nedželu zhromadne s kluštrom Marijine Viezdu v Pančicach Kukovie samosovie na kluštorský a svojbne svedžen budeského okresa a tam namiestne chceť a tiež previesť štupizácijskú akciu za skoreného Emilia. Tam môžete sa po takým ako možný daričel rodových bajnkov registrovať, dať a pomáč živenie Emilia Vukovač. Srbský ľudový ansambl prosí tiež na ďalšie predstavenie po podniu Cioch a na večer pečich rejovanskej skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia nedelu po podniu júce po takým dve menšenie podsebitelky na dževečie Edita Gorňák Andromeda.

0: Miestem zokopas genarodne mustvo tupilo v Mexiku USA a Kanadže vo titul svetového mistra vojuja je so ve vulkých redoriecach. Tutun týdžen trenerský dorost přichoda vukubau. DFB Junior Cup so tutun menuje a je to projekt Zapadovužického koparského zviazka ve kooperácii z DFB. Tež sapsi modostní sú so na 4-dňovským kurzu v obdželili a Clemens Schmidt je si tam na začarovším raz dojel.
1: Svojich kuancov motivovač, ich pohňovač, polepšič aj mústvo celk stvorič. Štuž chce sa s úspešným koparským trenerom abo trenerku stač, mi tuto nadavky spelnič, hač božišo čestno hamse za viesne tovarstvo abo tla na celé vulkým jevišču bez zakvadov nenže. Rune tuto sú obdženikam v zajšvých dňach sposredkovali v teórii a praxe. A tak sú naukli?
2: So, to pôjde ten job, alebo ten hobby ako trener jara mnoho schronskýho. To je nie len náš dži trénovač, čo ti šíneš, to je tá organizácia pre tréninga. To tá organizácia v R, tie pedagogické s džičimi.
1: Tak Ralbičanka Stella Pilcec, kopaka pola biskopičanského KT. Cokone 20 modostných, mes 15 a 17 letami, je sa na letušim junior coach v Kubuaniu ve vulkých redoriecach v občelivo. Mes nimi tiež 6 serbov.
2: Ja som ľudia dôvod takú hajne kúpaň sú rájem a ja som tiež čiště veľa super trénerom môj, ktoré sú me motivovali, ktoré sú me inspirovali a ja sú ráda tak hodováč a dži v Kubuáč.
1: Taktické nastajenia, reine formy a tréningové plány. V 40 vuknenských jednotkách sú modostní tiež naukli, kak môže pri zvučovaniach s dečimi veselo a pohyb spichovať. 15-letný Johan Schneider z Rožanta je to ešte nauknul.
3: No, hej, môj náňa trener, môj bratia trener a to sa pravil, hej, mňa to všem zajímuje. A musel ti dosť niekoľko trenárovky za doma, ko sme ľudí spelniť. Po sa boli učiče jo niekde na druhom razníke na Rennišu. Sme tam si ľudí v skupinách šala ke tréniky upatať.
1: Tak menovaný junior coach v okupanie DFB-a je Morec Pšetskoženk za požišu trenársku kariéru. Dohodla sú tu tiež vo zamovitosti trenária a vo škyče deči riečeli. Úzbené jednače Zapadovužického koparského zjazka Gojko Zinde. Čiže teórii najzbožonejšie bychu v občinice, ako smidžachu na Rajnišču se svojimi kuancami dživač. Tak aj švorklečanka Tabia Brumec, ktoráž v biskopičanskej B-modžine žonu svoje kopačky šnuruje.
4: Ta praxa som mi nikdy nelíbila, protože jsem ty jara ráda zjistit, co mi dělám. Jsem měl těžko vědět, jak jsem vůbec kartinu, například v pistoani, nebo na šelakých takých ličných kempách například. A přitom může ty sama kopen co rád, to som mi jara dobře.
1: V názem je má za trenerský dorost potom dále hýč ve Flöha sleduje přichodně z Gorženk v ukupovaně za tak jmenovanou trenerskou C-licencu.
0: Clemens Schmidt je informoval o tak jmenovaném DFB junior coach vukovaniu artikel. S impresiami tutoho vukovania sme vám tiež spřijotovali na internetovej strane a v našej app MDR Serbia. Cimenčina pobiedlk na dopoudňo. Džesa Čiche.

0: Nedo mě na počesačiš.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Za piate letniki na serbskich dalewieducich šulach v Budeskim a Zorelskim okresu sú za nové šulske leto ličbe jasne. To stili krajne zárad za šule a kupovanie lásup na naprašovanie. Janek Vočo rozpravia.
3: Na serbskej vyššej šuli v Budešine sme ja 20 deči v jednej riadovni a s tým 10 menej hačloni. Na serbskim gymnáziu Budešin a na vyšších šulach v Kulove, Voklecach a v Radvorju sú ličbe šulerjov toho runia odebierali. Přiušiem pak sme ja na gymnáziu Ci a na vyšších šulach stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulerkov porno tomu v Ralbicach o 7. Tu iš vukne přichodne 27 deči v jednej riadovni.
2: Najväčší prirost za nové piate letnik maja ze 17 na serbskej vyššej šuli ve Slepom. Tam vuknie od nového šulska leta cia 60 deči v cioch riadovniach. V honjovúžiských kúpielach, kajšve Porchove, Kulove a Biskopicach je letuša sezóna s vukovanskými púvariami zásadne zaručená. Kajšve zdelina Matias Šlajf z Biskopic, maja tam 4, v Porchove jednoho stajného a dešie treba dostanú krotkodobne pomoc z vodovie stráž v Halštrovie. V lesnej kúpeli v Kulove môže tamnejší púvanský mišto Uwe Mikl dešie treba stajne jednoho z cokone 15 vukovanských púvariu vodovie stráž v Kamencu a Vojarecach zasadič. Po meneniu Mikela je pak Jane a Češo zajímco za tuto zastrenstvo namakač. Rajkanišča pestovanie v Bluniu má sa vopšerne přetvarič a rozšerič. Gmina Halštrovská hola dostane za to spechvanské sredky z liderového programa. To praje na zajšom posedženiu gminskej rady tamniša komunica. 5-50 euro sa spechuje, što je zaru na niečo 70% koštov. Cokonie pfači projekt nimale 70 euro. Plánované sú škytné maty, jeli dječi z rajkanských nástrojov pádnu každéž nové nízky vodové bazén. Dzieła maja po možnosti hač do mie 2027 zakončené byč. Dolady do mobility přichoda zmožnia Čornokomčanský Smart Mobility Lab na poslední nedeli v júniu. Tam môža sa zájemce tvarnišťov obladač a namiestne doživič, tež poslúžuja sobudžovačerio TU Drežďany Trute a robotere. Dzień otevreného tvarnišťa v Čornokomcu je riedka skladnosť, zonič o aktuálnych újčach na tamnejším tvarnišťu a poladač za kulise jedno z najúznamnejších projektov přichoda v našim regióne, rieka z Technickej univerzity Drežďany. Od Bunžele v uporiedže na autodroze 4 je s Kodostofom a Vosprokom škode na jezdni. Kajž autodrova dôžnosť zviazka z Džili ponovia drov na dohromade 6 kilometrach. Tvarske dživa maja hač do novembra tráč a niede 12 miliónov euro pfačič. V biu zanierovania prepruja tiež tunel pod Limasom, čož dla je vun od Bunžele do piatka zauriene. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače přes cilkonstrženia dále na našej internetovej strone rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza miestem 20 stopňu Budešine, spočatní hýšte tojšto slunca a pon biu poponia sú nevetra šipovedžené. Přiušem ostane dále horco žive slibro zaleze po horné Užice na maximálne 20 stopňu, noce zmieme potom temperatúru okolo 20 stopňu, júce znova temperatúry nad 30 stopnými.
0: So, tam máš dvi šonze. Kýbat dele niče do pince čaneš? Amo nedom von. No hej, nucka bude čopfo. Nové komorce. Dobrý jezbu do čenstvíšeho rania. Do poudnia niče sa ničo nestáva. Vyskačo nímame, jeli mače za nás ešte ďalšie informácie, kažte týždenca napríklad namiec svali. Nice nož bačonia cu lies, činu viesť, bačonu kýž přilieča, ale tiež moča to. Dobrá ideja, to sme my si do ruky prajeli od klitušeho startujeme. Z vašej pomocou samosovie. Cipo, napúče sa češ.
1: Serbský rozvoz.